ìrajú. Rédíò ló dára láti máa gbọ́ sétí. Diamond FM ló dára jù. Kápolówó ọjà káyé bú bá jẹ́. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tí kò lẹ́gbẹ́. Ìtúlọ́.

pàdé. Ìwọ náà rí pé wọ́n ẹ̀rí kan. Ìyanu ojúkọ ojú. Phone number mi ni le. 0703366554. Ìyẹn tún wà lórí WhatsApp. Gbogbo ènìyàn, ó rí ojú rere Ọlọ́run. God bless.

àkókò tó ní wọ́n fòpin sí ìṣòro tó ń bẹ̀rẹ̀ fúnra lókè pẹ̀. Níbi ìpàdé àdúrà tó máa ń wáyé ní gbogbo Sunday kẹta nínú oṣù. Èyí tá a sọ pọ̀ mọ́ Charity Sunday. Sunday fífúnni nílé ìjọsìn Light of Salvation Bible Church. Oko erin ìlọrin tí olùjọ rẹ̀ wà nílùú Ọ̀ṣọ́gbó lábẹ́sẹ̀ ìránṣẹ́ bàbá wòlíì ni. Prophet Remi Adibode Baba for Fire. Àkòrí ìpàdé àdúrà ni Olúwa fi òpin sí ìyá mi. Put an end to my suffering. Ọwọ́ Olúwa kò kúrú láti gbá ní ohun. Bí bàbá wòlíì bá ti ń fàdúrà jagun ṣẹ́gun nínú ayé àwọn ènìyàn ní ìfifúnni Charity náà wọ́n máa tẹ̀lé ìgbàlà, ìwòsàn, ìtúsílẹ̀, ìṣelógo àti mẹ́rìírí iṣẹ́ ìyanu òní gbẹ̀yìn. Níbikíbi tí ẹ bá gbà wọlé sí oko erin ìlọrin, ẹ rí dájú pé ẹ̀kan White House Àlùbáríkà, ìyànà iwájú White House Àlùbáríkà ní kẹ́ẹ̀tọ̀ síwájú. Ibi ọ̀nà parí sí Delft Light of Salvation Bible Church. Ọlọ́run bàbá kò fáyọ dúró dè ọ́. Ìyàrá ó dópin lórúkọ Jésù fún ìjọ ni.